senani nuanu nyina wono ye kuma ono otwato wo san susu kra ayempramba na so se David Maya